0: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
0: हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
0: जी हाँ 2311-5525-786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومنهم من يلمزك في الصدقات اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو تان کرتے ہیں آپ کو صدقات میں صدقات کے بارے میں آپ کے اوپر تان کرتے ہیں آپ کو عیب لگاتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں اور یہ کس لیے کرتے تھے تاکہ ان کو کچھ مل جائے یہ بھی لینے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے نا جب سیدھا سیدھا کوئی آپ کو نہیں دیتا کچھ تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر الزام لگانے لگتے ہیں تاکہ وہ اپنے الزام کو دھونے کے لیے آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے الزام تراشی کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی کبھی سوچیں آپ یعنی پہلے آپ ایک شخص کو سیدھے لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے جب وہ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں تاکہ وہ ڈر کے پھر آپ کی مرضی کے تابع ہو جائے جس کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں تو یہ بھی ان کا ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی کہتے ہیں کہ ابن الخویسرہ نے ایک مرتبہ آپ کو تقسیم کے موقع پر کہا تھا کہ انصاف سے کام لیں اعدل یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذ لم اعدل تمہارا ستیہ ناس اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا تو اس پر حضرت عمر نے کہا تھا دعنی یا رسول اللہ فاقتل هذا المنافق اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر ڈالوں تو آپ نے فرمایا تھا معاذ اللہ لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا ہوں اور اس کے بارے میں واقعہ آتا ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے میں یعنی رنگین بیگ ہوگا چمڑے کا اس میں کچھ سونا جس سے ابھی مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی را گولڈ یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا اویانا بن بدر اقرا بن حابس زید الخیل اور القمہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم لوگ ان سے زیادہ حقدار تھے، یعنی ان کو کیوں دیا گیا، ہمیں ملنا چاہیے تھا. آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں، حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، یعنی تم میرے فیصلے پر راضی نہیں، میری تقسیم پر راضی نہیں. ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہمت پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے. آپ نے فرمایا، تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ پھر وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو. خالد کہنے لگے، کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ایسی منافقت کرتے ہیں. یعنی اس دور میں بھی تھے تو آج کیا نہ ہوں گے، انہی لوگوں نے تو نمازوں کو بدنام کر دیا. آپ نے فرمایا، مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی مجھے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑ کر جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یعنی اس کی نسل سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر دینداری کا بڑا اہتمام کرتے ہوں گے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ایمان والے نہ ہوں گے، ان کے اندر ایمان اور دین نہ ہوگا. اور آج آپ ایسے کئی لوگ دیکھ سکتے ہیں، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا، کیونکہ شاید کفار نے دین کو اتنا نقصان نہ دیا ہو جتنا منافقین نے دیا ہے. اسی لیے منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ لوگ جن کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر صدقہ کھانا حرام تھا، جن کی آل اولاد صدقہ نہیں لیتی تھی، وہ اگر کسی کو نہیں دیں گے تو نعوذ باللہ اپنے لیے بچا کے تو نہیں رکھنے والے تھے کہ انہیں کسی اور کو نہیں دینا تھا اور انصاف نہیں کرنا تھا اور وہ اپنی ذات کے لیے سارے فائدے نعوذ باللہ سمیٹ رہے تھے، کوئی جو ان کو ایسے الزامات کی سوجی تھی. اصل بات یہ ہے کہ انہیں اعتراض یہ تھا کہ فلاں کو کیوں دیا گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر وہ اس میں سے دیے جاتے تو راضی ہو جاتے. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر نہ دیے جاتے اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ناراض ہونے لگتے. یعنی ان کی ناراضگی اصل کس لیے تھی کہ وہ ان کے مفاد کے خلاف بات ہو رہی تھی. منافقین کی ایک اور عادت جس کا یہاں پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے، ان کا شکایتی رویہ. شکایتی رویہ کس کا ہوتا ہے، شکوے کون کرتا ہے، شکوے کی نفسیات کس کی ہوتی. شکوا کرنا اور شکایتیں کرنا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے. وہی شخص کرتا ہے جس کے مفاد پر، جس کی مرضی پر کوئی زد پڑتی، جس کی مرضی کے خلاف کوئی بات جاتی، وہی فوراً چیخ اٹھتا ہے اور احتجاج شروع کرتا ہے، یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیوں نہ ہوا. کیونکہ یہ منافق تو جی ہی اپنے مفادات کے لیے رہے تھے، ان کو تو اپنی دلچسپیوں کے سوا کسی اور چیز سے دلچسپی تھی نہیں، یا تو سیلف سینٹرڈ تھے یا پھر فیملی اور اولاد اور مال ہی تھا ان کی ساری زندگی کی متاع. اس لیے جب بھی کوئی بات ان کے ان مفادات کے خلاف جاتی تو فوراً شکایتیں کرنے لگتے. اسی لیے فرمایا، ان اعطوا منها رضوا، ان کو جب ملتا تو راضی ہو جاتے، جب ان کی مرضی کے مطابق بات ہوتی تو ان کو کوئی ناراضگی نہ ہوتی، پھر یہ بڑے خوش ہوتے. لیکن یاد رکھیے، شکایت کرنا کسی دوسرے کو نہیں، خود انسان کو نقصان دیتا ہے. شکایتی رویہ خود انسان کے اپنے خلاف پلٹتا ہے. شکایتیں خود کو نقصان دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ساری توجہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی پہ لگ جاتی. مثلا پہلے شکایت کی، پھر اس کے لیے دلیلیں سوچی، پھر اس کے لیے دفاعی باتیں سوچی، ساری انرجی اس کے پیچھے لگ گئی، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا اس کو ٹائم ہی نہیں رہا، موقع ہی نہ رہا. اس کے برعکس اگر انسان قناعت پسند ہو، اگر انسان خود کو ملنے والی چیز پر راضی ہو جائے، تو اس کی ساری انرجی کس پہ اب لگے گی؟ ان وسائل کو استعمال کرنے پر. اس کا سارا دھیان اس پہ لگے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے جو میری ہمت طاقت ہے، جو میرے پاس مال ہے، جو میرے پاس وسائل ہیں، ان کو میں کہاں پازیٹیولی استعمال کروں. ہم سب کو بھی اپنی زندگی سے شکایتی رویوں کو نکال پھینکنا ہے، ورنہ ہم کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. تعمیری کام کرنے والے لوگ شکایتی مزاج نہیں ہوتے. اور کوئی شخص جو شکایتیں کر رہا ہو کبھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا. یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شکایتیں کر کے شاید ہم دوسرے کو قائل کر لیں، مرضی کے مطابق ہو جائے، لیکن اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ الٹا ری ایکشن ہوتا ہے نا. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور شکایتیں شروع کر دیتا ہے آپ کو. مثلاً بچوں میں ہی اپنے دیکھ لیں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بچوں میں، اپنے ہی بہن بھائیوں میں، اپنے ہی آس پاس کے لوگوں میں ایسی مثالیں آپ کو ملے گی کہ ایک بچہ ہے، اس کو تھوڑا سا بھی ملے تو خوش ہو جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے پاس جتنا کچھ بھی ہو اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی. جو بچے شکایتیں لے لے کے آتے ہیں، ماں باپ ان سے کتنے بیزار ہوتے ہیں. اور جو راضی برضا رہتے ہیں، ماں باپ کا دل ان کی طرف پلٹتا ہے، وہ خود بخود محبت لے لیتے ہیں. اور شکایتی لوگ اپنی محبتوں پہ خود چھری پھیرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں اللہ سے شکایت، اللہ کے رسول سے شکایت، زندگی کی مختلف محرومیوں پہ شکایت انسان کی تقدیر نہیں پلٹتی، نہ اللہ کے فیصلوں کو بدلتی ہے شکایت، نہ اللہ کو راضی کرتی. اس کے برعکس شکر اللہ کو راضی کرتا ہے. یعنی شکر شکایت کا بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. شکر سے دل میں بھی ٹھنڈک آتی، سکون آتا ہے. اور اس کے برعکس شکایت سے اپنے ہی دل میں جلن، کڑن، گھٹن. کس کا نقصان ہوا؟ اپنا. ضرورت ہے صرف اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی، سوچ بدلنے کی. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور ان کے اوپر الزام تراشی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے معاملے میں جو آپ کی اپنی ذات کے لیے تھے ہی نہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو. اور محبت احترام سکھاتی، محبت احترام سکھاتی. جس محبت میں احترام نہ ہو وہ محبت محبت نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے صرف محبت نہیں ہے، محبت کے ساتھ وعزروہ وتوقروہ، آپ کی تعظیم بھی ہے، ادب اور احترام بھی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں اور اس انداز سے بلانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جس میں کیا نہ ہو، احترام نہ ہو. اور ان الفاظ میں بلانے کی اجازت نہیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو تم آپس میں ایک دوسرے کے پکارنا مت سمجھو. ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے. وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے کافی ہے ہم کو اللہ. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول عنقریب عطا کر دیں گے. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف راغب ہیں، اس کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں بعض لوگوں کو مال دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا. جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلا پن پاتا ہوں. یعنی وہ تھوڑ دلے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پہلے دینا پڑتا ہے. بالکل ایسے جیسے ماں کھانا ڈال رہی ہوتی ہے تو پہلے کن بچوں کو دیا جاتا ہے جو بے صبرے ہوتے ہیں. اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ ان کو نہ بھی دیا تو یہ کبھی بدگمان نہیں ہوں گے، یہ بڑے دل کے لوگ ہیں، انہیں نہ بھی ملے تو یہ راضی رہتے ہیں. اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے. یعنی یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب ہے. آپ کے منہ سے یہ بات سن کر راوی کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، یعنی بڑے سے بڑا مال بھی مل جاتا تو مجھے ایسی خوشی نہ ملتی جو آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے ملی. کیونکہ عمر بن تغلب کو آپ نے نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دوسروں کو دیا، لیکن یہ ناراض نہیں ہوئے، یہ راضی رہے کہ ٹھیک ہے کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں نہیں دیا اور ان کو مل گیا. لیکن آپ سوچئے کہ ہم ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں، اگر کسی معاملے میں، یعنی بات تو اہمیت دینے کی ہے نا، مال سے بڑھ کر بھی اہمیت دینے کی بات ہے، اگر کسی معاملے میں ہمیں امپورٹنس نہ ملے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا ولو انہم ردو، اور اگر وہ راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا ہے، وقالو، اور وہ کہتے، یعنی ایسے موقعوں پر کہ جب انہیں کچھ محرومی ہو رہی ہوتی، حسبن اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ، کیا ہوا اگر دنیا کی کوئی چیز نہیں بھی ملی، اللہ ہی ہم کو کافی ہے، اور آئندہ کے لیے ہوپ فل ہوتے، اچھی امید رکھتے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے والے، اس پہ نظر جمائے ہوئے ہیں، اگر آج نہیں تو کل کوئی وقت آئے گا کہ اللہ کی نظر کرم اور اس کے رسول کی نظر کرم ہماری طرف بھی ہو جائے گی. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو لفظ استعمال ہوا، یہ اس دور کے لیے ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ تقسیم کیا کرتے تھے. تو اس میں دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں نا، ایک مثبت سوچ رکھنے والا اور ایک منفی سوچ رکھنے والا. اور اسلام کی خدمت اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کس نے کیا؟ اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے راستے میں پھر جان اور مال دینے کی ضرورت ہوتی ہے. قربانیاں کرنے والے ہی دراصل پھر اسلام کے مددگار بن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سب کی تسلی کرا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کو جو دیتے ہیں اور کچھ کو نہیں دیتے، تو اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ صدقات کے مستحق ہوتے ہیں اور کچھ مستحق نہیں ہوتے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت جو تھی یا زکوٰۃ کا حکم جو تھا وہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک پورا قانون زکوٰۃ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ حالات کے مطابق مختلف لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق عنایت کر دیا کرتے تھے. لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں ابھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون کون مستحق ہے، کس کس کو ملے گا اور کس کس کو نہیں ملے گا. تو اہل ایمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی تھے کہ جو مل رہا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ملا تو اس میں بھی خیر ہی ہوگی، ہم نے دنیا کے لیے تو جہاد نہیں کیا، دنیا کا کچھ پانے کے لیے تو نہیں ہم نے قربانیاں کی، ہم نے تو سب کچھ اللہ کے لیے کیا. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ فی زمانہ پھر ایسے لوگ بہت پیدا ہو جائیں گے کہ اگر یہ قانون صحیح طور پر واضح نہ ہوا تو پھر ایسے شکایتی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے صدقات کی تقسیم خود فرما دی، اور اس کے بارے میں یہاں تک فرما دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ تعالی اپنے رسول یا کسی اور کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوا، اس نے خود حصے داروں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس مال کا کون کون مستحق ہے. اس کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا. کس چیز کا؟ مال کا سوال کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے بھی حوالے نہیں کیا، صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالے نہیں کیا، یعنی نبی یا اس کے علاوہ کسی اور کے بھی حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے 8 مصارف متعین فرما دیے، اگر تم ان میں داخل ہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں. تو اس لیے فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، وفی الرقاب اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور قرضداروں کے قرضے اتارنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں میں، فریضتا من اللہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے۔ تو گویا اس آیت میں استان کا دروازہ بند کر دیا گیا جو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے تھے، اور بتا دیا گیا کہ صدقات کے مستحق لوگ کون ہیں، اور صدقات سے مراد یہاں واجب صدقات ہیں یعنی زکاة اور عشر وغیرہ۔ اور آیت کا آغاز انما سے ہے جو حصر کے صیغوں میں سے ہے، انما صدقات للفقراء، یعنی صدقات کی یہ جنس یعنی زکاة وغیرہ جو ہے یہ صرف آٹھ قسموں تک محدود ہے، کوئی شخص اجتہاد کر کے نویں قسم ایجاد نہیں کر سکتا۔ ان کے علاوہ کسی اور مصرف پر زکاة کی رقم کا استعمال درست نہیں۔ اور پھر ان آٹھوں مصارف پر بھی تقسیم کرنا ضروری نہیں، جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکاة ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ یعنی اصل اعتبار کس کا ہوگا؟ ضرورت کا اور مصلحت کا، کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے ان آٹھ میں سے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آٹھوں پر ہی خرچ کرنا لازم ہے یا ان میں سے کسی ایک پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں سے بہتر رائے کیا ہے؟ کہ ان میں سے جس پر خرچ کرنا زیادہ مناسب ہو، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو یا زیادہ ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہو، اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں زکات کی بات اس لیے کہ جو صدقہ خیرات عام ہے نا، وہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ان آٹھ میں سے ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان کلہا، اگر یہ حدیث آپ کو یاد ہو تو آپ کی کنفیوژن ایک دور ہو سکتی ہے۔ تصدقوا صدقہ کرو، علی اوپر، اہل الادیان کلہا، تمام ادیان کے ماننے والوں پر۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا، ہندو کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں، عیسائی کو دے سکتے ہیں، فلاں کو دے سکتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صدقہ خیرات جو نفلی ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات، بے شک صدقات، کون سے صدقات؟ فرضی صدقات۔ کہاں سے پتہ چلا؟ اسی آیت کے آخر سے کہ فریضتا من اللہ، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو فرض صدقات یعنی زکات وغیرہ کس کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقراء کے لیے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اس کا روٹ فقر ہے، فے قافرے۔ فقر کہتے ہیں تنگ دستی، ناداری، مفلس ہو جانے کو، محتاج ہو جانے کو۔ اگر صرف اہل و عیال کی کفالت کے لیے رزق ہو، زائد نہ ہو، تو ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے۔ اتنا بھی نہ ہو تو مسکین کہلاتا ہے۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے ہوں۔ فقار کہتے ہیں مہروں کو، یعنی کمر ٹوٹ جانا۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو فقیر وہ شخص جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، کس کی وجہ سے؟ فقر و فاقہ کی وجہ سے، اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کی وجہ سے. اس کے بعد ہر کمزور کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. پھر اسی طرح امام راغب کہتے ہیں کہ فقر کا استعمال چار طور پر ہوا ہے. نمبر ایک, صرف اتنی روزی ہو جس سے ضرورت پوری ہو جائے, یعنی جمع نہ کر سکے, بس اتنی ہو کہ ختم ہو جائے ساتھ ساتھ, جسے کہتے ہیں روز کا روز کمائے اور خرچ کر لے. پھر اسی طرح یہ لفظ فقر نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی کتنا ہی مال ہو لیکن دل میں ہمیشہ حرص رہے. پھر اسی طرح اللہ تعالی کا محتاج ہونا, ایسا فقر ہر آدمی, ہر جانور, بلکہ کائنات کی ہر چیز میں ہے, جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تو وہاں فقیر سے مراد غریب لوگ نہیں ہیں بلکہ محتاجی کے معنوں میں آیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مدین پہنچ کر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. تو وہاں وہ خیر کے فقیر ہیں, بھلائی کے محتاج ہیں. تو گویا فقیر ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کا سامان کسی حد تک ہے تو, لیکن وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا نہ کر سکتا ہو, اس کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہو. اور اس کا اپوزٹ غنی ہے, جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اِن یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما, اگر وہ شخص امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے. اسی وجہ سے ہر وہ شخص جو غنی نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر ہوتا ہے. اور اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ مثلا یتیم بچے, بیوہ عورتیں, بے روزگار لوگ, ایسے لوگ جو وقتی حادثوں کا شکار ہو گئے ہوں. تو انما الصدقات, بے شک صدقات للفقراء, محتاجوں کے لیے ہیں, والمساکین, اور مسکینوں کے لیے ہیں. مسکین کا لفظ جو ہے اس کا کیا روٹ ہے؟ سین کاف نون سکن. سکن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا, یعنی جو اپنی محتاجی کی وجہ سے بے آسرا, بے سہارا ہو. مسکنت کہتے ہیں عاجزی کو, درماندگی کو, بے چارگی اور ذلت کو. مسکین وہ شخص جس کو بقدر ضرورت میسر نہ ہو, عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہو. مثلا یہ کہ وہ کام کاج تو کرتا ہے لیکن ضروریات پوری ہی نہیں کر سکتا, جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین, کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی. یعنی محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں لیکن ضروریات ہیں کہ پوری ہی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے, بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے, نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر تاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پہ صدقہ کریں, نہ وہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے. گویا ایسا شریف آدمی ہے جو ضرورت مند ہے, اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے لیکن اپنی ضرورت کسی کو بتا بھی نہیں پاتا. لیکن عام روزمرہ زندگی میں فقیر اور مسکین دونوں تقریباً ہم معنی ہی بولے جاتے ہیں, اور دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ حاجت مند ہیں, ضرورت مند ہیں. تو جو باریک سا فرق آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ فقیر اور مسکین دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہلکا سا فرق ہے. دونوں میں ایک بات مشترک ہے اور وہ کیا ہے؟ حاجت مند ہونا. ایک بات فرق ہے کہ مسکین خاص طور پر مانگتا نہیں. مسکین سکنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہرا ہوا، اپنی جگہ بیٹھا ہے، شرافت سے سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت بتا نہیں سکتا. جو کچھ کماتا ہے یا جو کچھ ہے وہ ضروریات کو کافی نہیں. اور اسی طرح فقیر محتاج شخص ہے، محتاجی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، یعنی جو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کے پاس بھی کچھ تو ہے لیکن اتنا ہی ہے کہ بس بمشکل گزارا کر سکتا ہو، کچھ بچتا نہ ہو. وقتی طور پر تو کچھ ہو لیکن آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ ہو، جو کچھ پس انداز نہ کر سکے. اصل میں اس پہ کیوں ٹھہر رہی ہوں اور کیوں آپ کو بار بار جھنجھوڑ رہی ہوں کہ یہ آیت جو احکام میں سے ہے، کس کو زکات دیں کس کو نہ دیں. جو سمجھنے کی بات ہے نا اس میں، وہ یہ ہے کہ آپ مثلا زکات لے کے نکلتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کس کو دوں، تلاش کر رہے ہیں آپ. ایک شخص آپ کو ملتا ہے جو مثلا 3,000 روپے ماہانہ اس کی آمدنی، آپ کہتے ہیں اچھا بھلا کما رہا ہے، لیکن 5 بچے ہیں اس کے، ہے تو صحیح، تھوڑا بہت گزارا تو چلتا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یا اتنا ہے کہ مہینے کے آخر میں پھر مقروض ہونے کا ڈر ہے، اگلے مہینے کے لیے کچھ نہیں بچتا، یا یہ کہ کوئی اتفاقی حادثہ یا پریشانی آ گئی، کچھ نہیں اس کے پاس اب. تو یہ کون ہے؟ فقیر ہے. یعنی وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ہے لیکن اتنا نہیں کہ بچا سکے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا. اور مسکین، اس کے پاس بھی ہے لیکن اس کی تو ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ مانگتا بھی نہیں کسی سے. تو بیسیکلی جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت مند دونوں ہیں، لیکن ایک کی ضرورت مندی جو ہے وہ ذرا واضح ہے اور دوسری کی پتہ نہیں چلتی. فقیر کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ضرورت نہیں بتاتے، ہو سکتا ہے وہ بتاتے بھی ہوں، لیکن مسکین نہیں بتاتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: Sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai s

آزاد کشمیر میں تو پیپلز پارٹی حکومت آئے داندلی کیئں تھی الزام لگائن بدرا عوام کا پوچھو تو ووٹ چھو نہ ڈنو وفاقی وزیر امیر مقام چاہے تو ان کے بلیک میلنگ سے کچھ حاصل نہ تھو پنجاب کے سدھ سما والے وزیر عظما بخاری ہے تو روئن پٹن والی پارٹی جو وجود کتنے نہ پیو ملے داندلی جا الزام مرن والا بیئر رڑیوں کندا رہندا وفاقی وزیر عطا تارڑ چھو تا داندلی جا ثبوت آئن تا کھنی اچو خدمت میدان میں نون لیگ جو مقابلو کیر بھی نتھو کرے سکے خواجہ آصف چھو تا آزاد کشمیر میں نون لیگ جی حکومت ٹھائن پئی وجے

ایم کے ایم پاکستان کے بہادر آباد آفس میں مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی کے حامن میں جھیڑو، ایک بے کے مار کٹ پتھرا فائرنگ سبب 12 کا ودھیک کارکن زخمی تھی پیا۔ واقعے کے اطلاع تے پولیس اٹالن پہنچی کارکنن کے چھڑ وچھڑ کرے چھڈیو۔ ڈاکٹر فاروق ستارا چیو ہے تو بہادر آباد مرکز سے پارٹی اجلاس کا پوئے اگوانن وچ میں اختلاف پیدا تھیا۔ منگلا شرما سبین گوری سے بھی بدتمیزی کئی وئی۔ ایم پی اعجاز الحق ذاکر سے گڈ آئل کارکنن جو پان میں جھیڑو تھی پیو۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتری کے ہو تو آ

سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:22 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے. تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشے میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی. اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بس مجھے خدا خیریت دے موجود اور توکل خدا خیریت دے مطلوب.

آج برتھ ڈے ہے ان کو کہیں گے منی منی ہیپی ڈانس آف دا ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین. اور اس کے علاوہ

نواز لیگ آزاد کشمیر میں حکومت ٹھاہن لائے سادی اکثریت حاصل کرن جی دعویٰ کرے چھڑی پیپلز پارٹی تے مظفر آباد میں دھاندلی ہنگامو کرن جا الزام وفاقی وزیر امیر مقام سا گڈ پریس کانفرنس کندے راڑا ثناولا چھو تا آزاد کشمیر میں چونڈو شفاف ماحول میں تھیوں آہن آزاد کشمیر کے 45 سیٹن میں 23 تے نواز لیگ کامیابی مانی ہے گزرل لیے تھل چونڈن میں بھی 13 سیٹوں نواز لیگ کھٹیوں آہن مہاجرن کے 12 سیٹن میں بھی 10 سیٹوں نواز لیگ کھٹیوں بن سیٹن تے پی پی کامیاب تھی ہے دھاندلی جو پٹکو کندڑ 7 سیٹن میں رگو 3 سیٹن کھٹے سگیا آہن مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے مانو الیکشن کمیٹی سے گڈجی ہنگامو فائرنگ کی جن کے نتیجے میں ایک جنو مارجی ویو چودھری لطیف کے تک کے ڈسٹرب کرن لائے ہنن پورو زور لگایو سندھ پولیس کی مقرری کی بھی کوشش کی آزاد کشمیر کے عام چونڈن کے بے مرحلے میں بھی نواز لیگ میدان مارے ورتو 20 تکن میں 13 تے نواز لیگ کامیاب پیپلز پارٹی رگو 5 سیٹوں حاصل کرے سگی مظفر آباد ڈویژن کے 8 تکن اے مہاجرن کے 12 سیٹن تے ووٹنگ تھی خراب موسم سبب ایک تک تے چونڈ ملتوی کی وئی امریکہ ایران وچ میں گالیوں اج تھیندیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تصدیق کرے چھڑی ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تے ایران سان اج کا گالیوں شروع تھی ویندیوں آپ نے ہرمز بابت ایک معاہدہ موجود ہے ایران کے ایٹمی ہتھیارن تا ہتھ کھڑن وارو معاہدہ بھی حاصل کیا ویندو مانو مارن نتھو چاہیا خبر ہوئی تے حملے میں کیترو نقصان تھیندو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

نواز لیگ آزاد کشمیر میں حکومت ٹھاہرن لائے سادی اکثریت حاصل کرن جی دعویٰ کرے چڑی پیپلز پارٹی تے مظفر آباد میں دھاندلی ہنگامو کرن جا الزام وفاقی وزیر امیر مقام سا گڈ پریس کانفرنس کندے رانا ثناء اللہ چیو تا آزاد کشمیر میں چونڈوں شفاف ماحول میں تھیوں آہن آزاد کشمیر کے 45 سیٹن میں 23 تے نواز لیگ کامیابی ماڑی ہے گزرے لیے تھل چونڈن میں بھی 13 سیٹوں نواز لیگ کٹیوں آہن مہاجرن کے 12 سیٹن میں بھی 10 سیٹوں نواز لیگ کٹیوں بن سیٹن تے پی پی کامیاب تھی ہے دھاندلی جو پٹکو کندڑ 7 سیٹن میں رگو 3 سیٹوں کھٹے سگیا ہیں مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے مانون ایکشن کمیٹی سے گڈجی ہنگامو فائرنگ کئی جن کے نتیجے میں ایک جنو مارجی ویو چودھری لطیف کے تک کے ڈسٹرب کرن لائے انہوں پورو زور لگایا سندھ پولیس کی مقرری کی بھی کوشش کئی آزاد کشمیر کے عام چونڈن کے بے مرحلے میں بھی نواز لیگ میدان مارے ورتو 20 تکن ماں 14 تے نواز لیگ کامیاب پیپلز پارٹی رگو 5 سیٹوں حاصل کرے سگی مظفر آباد ڈویژن کے 8 تکن مہاجرن کے 12 سیٹن تے وانٹنگ تھی خراب موسم سبب ایک تک تے چونڈ ملتوی کئی وئی وزیر اعظم شہباز شریف 12 آزاد کشمیر میں کا ایران وچ میں گالیوں اج تھیندیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تے ایران سان اج کا گالیوں شروع تھی ویندیوں آپ نے ہرمز بابت ایک معاہدہ موجود ہے ایران کے ایٹمی ہتھیارن تا ہاتھ کھڑن والوں معاہدہ بھی حاصل کیا ویندو مانو مارن نتو چاہیا خبر ہوئی تو حملے میں کیترو نقصان تھیندو

0: بھی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سا قصیدہ جو کہ آپ لوگوں کے سماعتوں کے نظر پروگرام سن رہے ہیں. وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو آپ جناب سن رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو بتائیے آپ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں کہاں سے سن رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہونے کا احساس دلا دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ زندہ ہیں, ورنہ آپ جانتے نا آپ لوگوں کو مرا ہوا گھوشت کیا جائے گا. اوکے جی, تو بالکل اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک کیا ہونے والا ہے, یعنی کہ آج کے پروگرام کا سوال کیا ہوگا. تو آج میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی, بلکہ ایسا ہے کہ آج آپ لوگوں کو ایک چیلنج دیا جائے گا, اور چیلنج کیسا دیا جائے گا, کیونکہ آج آپ لوگ کیا کریں گے, آج آپ لوگ ایک ایسی بات بتائیں گے جو کہ سنتے ہی مجھے بہت زیادہ ہنسی آئے. آج میرا تھوڑا جو موڈ ہے نا وہ ایسا ہے کہ مجھے شاید اچھے خاصے جوک پر بھی ہنسی نہیں آئے گی. تو آج آپ کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے کہ آپ ایسا کیجیے, ایسی کوئی بات بولیے, ایسا کچھ بولیے کہ مجھے ہنسی آئے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس چیلنج کو شاید پورا کر سکتے, کیونکہ میں ویسے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنس دے رہی ہوں. تو جلدی سے آپ ایسا کیجیے, ٹاپک کو فالو کیجیے. ہمارا پروگرام سن رہے ہیں پہلی مرتبہ, روزانہ, یا پھر آپ گھننے والے لسنر سے, یعنی کہ چوری چوری چپکے چپکے ہمیں سنتے ہیں, تو جناب یہ جو اس طرح کے کام انہیں نہیں کیا کرے, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے اور اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی ایل آر گانا ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے جناب. آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے. آپ جیسے ہی وہاں پر آئیں گے تو آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی, جسے آپ نے لائک کرنا ہے, کامنٹ کرنا ہے اور شیئر کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے, بتائیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں کہاں سے جوائن کرتے جا رہے ہیں اور کہاں کہاں پر وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں. اوکے جی, تو میں نے آج آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک آپ لوگوں کو دیا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ آج آپ ایک ایسی کوئی بات بتائیں گے, کچھ ایسی چیز شیئر کریں گے جسے سنتے ہی مجھے ہنسی آ جائے. ہاں جی, تو جلدی جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنی, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان سب تمام پروڈکٹس کو اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس نمبرس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جن کے اوپر آپ رابطہ کر سکیں, اور رابطہ کریں گے تبھی تو آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں گے. تو اس کے لیے نمبر ذرا آپ نوٹ کیجیے گا جسے آپ لوگوں نے ڈائل کرنا ہے. تو نمبر ہے جناب 0332738 4309, 0332738 4309, اور دوسرا نمبر ہے 0312502597, 0312502597. یہ نمبرز آپ اپنے پاس سیو کر لیں, اور آپ جو ہے نا ان نمبر کے اوپر رابطہ کیا کریں, انہیں بتایا کریں گے بھائی جان فلاں فلاں جگہ پر نہیں مل رہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, ہیں فلاں فلاں جگہ پر نہیں مل رہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, تاکہ آپ لوگوں کے لیے اویلیبل کرا دی جائے, آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جلدی جلدی سے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کراتے جائیے, اور اپنی ذرا خوبصورتی کا خیال رکھیے. آپ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا بھائی جان, بات کو سمجھا کریں. اوکے جی, ہمارے ساتھ آپ یہاں پر جوائن ہیں اور جوائن ہوتے جا رہے ہیں عادل حسین, سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں موجود. کہتی ہے السلام علیکم. جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں. لکھتے ہیں کہ وقت صرف گھڑی نہیں بدلتا, انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. کچھ حادثوں سے گر گیا محسن میں زمین پر, پر رشک ہم رشک کی آسمان تھے, ابھی کل کی بات ہے. واہ واہ واہ واہ. زندگی میں عروج ہمیشہ قائم نہیں رہتا, چند حادثے, چند فیصلے یا چند لمحے انسان کو آسمان سے زمین پر لے آتے ہیں. اس لیے نہ اپنی کامیابی پر غرور کرے اور نہ کسی کے زوال پر ہنسے, کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. علی رضا ہمیں سن رہے ہیں دبئی سے. علی رضا آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد بچل شمانی بھائی, آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے. میر طارق بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام پیارے بھائی, آپ کو ویلکم. اور علی اکبر بروہی بھائی ہمارے ساتھ ہیں سکرین سے, آپ ہمارا شو سن رہے تھے, ویری ویری نائس شو, تھینک یو ویری مچ. ممتاز ملک کا گانا آپ کو ضرور سنایا جائے گا آج کے پروگرام میں. اور ہیپی کہتی ہیں السلام علیکم مائی فیوریٹ آر جے سدرا, کیا حال ہیں آپ کے؟ خیر سا آ گئی میری جان, ویلکم ٹو شو. جی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہیپی گرل. اور محمد زمان ہمارے ساتھ ہیں, گڈ آفٹر نون اینڈ ویلکم ٹو یو مائی سویٹ بوا. جی آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے مائی پیارے پیارے بھائی. اور علی مرتضیٰ کہتے ہیں تو نے ماری اینٹیاں اور دل میں بچی گھنٹیاں, ٹن ٹن ٹن ہوتا ہے. اوکے جی. اخلاق بھائی ہمیں سن رہے ہیں, اخلاق بھائی ہیلو, اور اس کے علاوہ واسف بھائی ہمیں سن رہے ہیں. واسف بھائی میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسے. ایس این آر بانی کہتی ہے السلام علیکم, مولا علیہ السلام مدر. او مائی فیوریٹ آر جے میڈم مسکان جی, کیسی ہیں آپ اور طبیعت کیسی ہے؟ صفا ٹھیک ٹھاک مزے میں, تام بدائے پانچوں حال احوال. اور علی مرتضیٰ کہتے ہیں ہم نے تانے بانے تانے سن لیے, بارش کے بعد جو ہفس اور گرمی, تو برف والے کول کول گانے سناؤ. جی میں کول کول گانے سنانے کی فل والی کوشش کروں گی, تو گانے ہم سنیں گے. مطلب کول کول سے کیا مراد, کس طرح کے گانے ہونے چاہیے, تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے ذرا. وہ ہمارا صابن کبھی کبھی سلو ہو جاتا ہے. اور نصر اللہ سمرو ہمارے ساتھ موجود ہے. وعلیکم السلام باجی, تم خوشیا باجی تو خوشیا, تم بدائے خوشیا. اور درد دل آ چکی ہے. وعلیکم السلام چندہ جانی, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ کہتی یس آئی ایم زندہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نصر اللہ بھائی کہتے ہانی مانا تو اصان کھلایو نہ نہ کاڑی گال کہو جے کا مطلب لگے تھا ہاں بابا ہے نہ گال تے کھلی سکتے تو. اور ہزار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام ہزار بھائی, چالا خوش آئے. ساجد حسین سمرو ہماری ساتھ ہی. وعلیکم السلام کہتے کیسی آپ, آپ ہمیں سن رہے ہیں ڈی آئی جی آفس لاڑکانہ سے. اوکے جی ویلکم کہا جاتا ہے. ایسی آپ ذرا پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے, اپنے ہونے کا احساس دلاتے جائیے. اور اس کے علاوہ جانتے ہیں جب تک آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل نہیں کرائیں گے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو, تو آپ کے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہو جائے گا کہ بھائی آپ کہاں سے جا کر پرچیز کریں گے. تو ایسا والا سین بنائیے, اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرائیے اور وہاں سے جا کر بس آنی پرچیز کیجیے. کیونکہ جب آپ لگائیں گے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, تو آپ کی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو اسکن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم نہیں ہوگا نا. تو جلدی جلدی سے خوبصورتی کا خیال رکھیے, وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرتے رہیے. ٹائم ہو جاتا ہے شارٹ کمرشل بریک, آپ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس. تو کہیں نہیں جائیے گا, یہی رہیے گا. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینڈ جی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کیجیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائے.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایچ بیوٹی کریم.

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
4: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

شاہی کی یاد خیر نہیں آتی ہمیں, بس آپ ایسا کیجیے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر لیجیے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ کے قریبی جنرل اسٹورز پر نہیں اویلیبل تو جو نمبر پر رابطہ کیجیے گا, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش بھی مل رہا ہے, ٹرائی کر کے دیکھیے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے جو کہ آپ سارے لوگ ہی لگا سکتے ہیں, چاہے آپ کی اسکن سینسیٹیو ہو تب بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند پروڈکٹ ثابت ہونے والا ہے, ٹرائی کیجیے, اپنی خوبصورتی کو بڑھائیے کیونکہ یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. ہزار بھائی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج آپ ہیپی ہیں یا سیڈ ہیں, نہ ہنستی ہو یا نہ ہی غصہ کرتی ہو. سسٹر آئی ایم کنفیوزڈ, یہ تھوڑا تھوڑا میں بھی کنفیوزڈ ہوں کہ میں سیڈ ہوں یا میں ہیپی ہوں, سمجھ نہیں آ رہی بات, میرا نروس سسٹم ذرا نروس ہو گیا ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: جان مارے ورتو وی تکن ماں چوڈاں تے نوازری کامیاب پیپلز پارٹی رگو پنج سیٹوں حاصل کرے سگی مظفرآباد ڈویژن کے اٹھ تکن مہاجرن کے بارہ سیٹن تے ووٹنگ تھی خراب موسم سبب ایک تک تے چونڈ ملتوی کی وئی وزیر اعظم شہباز شریف پارا آزاد کشمیر کے چونڈ میں نواز لیگ کی کامیابی تے اگوان کارکنن کے وادھائیں شہباز شریف چو تو کشمیر نواز لیگ کے پالیسن تے اعتماد کیا ہے امریکہ ایران وچ میں گالیوں اج تھیندیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تصدیق کرے چھڑی ڈونلڈ ٹرمپ ایران سا اج کا گالیوں شروع تھی ویندیوں آبنا ہرمز بابت ایک معاہدہ موجود ہے ایران کے ایٹمی ہتھیارن تا ہتھ کھڑن وارو معاہدہ بھی حاصل کیا ویندو مانو مارن نتھو چاہیا خبر ہوئی تو حملے میں کترو نقصان تھیندو امریکہ سا ہے کا بھی گال بول نہ تھی رہی ہے عمان صاحب نہ ہرمز تے گالیوں تھی رہی ہیں چکتان میں گھٹتائی لائے نواں سال ساموں نہ آیا ایران ہے امریکہ وچ میں پاکستان سال طور کردار ادا کرے رہو ہے قطر بھی ضرورت پون تے مدد فراہم کندو ہے چین چکتان گھٹان لائے مدد فراہم کرن جی کوشش کرے رہو ہے ایرانی پردہی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی تے ایران جو گالیوں کندڑ وفد جا سب ممبر ایران میں ہی موجود ہیں فی الحال کہیں بھی وقت کی میزبانی کرن یا کہیں جو مہمان تھن جو ارادہ نہ ہے عمان صاحب نے ہرمز میں محفوظ رستے تے گالیوں جاری ہیں امریکہ ایران کے گالین کا پہرے پاکستان سعودی عرب متحرک سعودی عرب کے پردہی وزیر جو ایرانی ہم منصف عباس عراقی سے فون تے رابطہ خطے میں جاری چکتان کے خاتمے لائے سفارتی کوششن تے زور بھرو ذریعے موجب ایرانی پردے وزیر عباس عراقچی فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے بھی گال بول کی ہے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر بلورما امگا بازار کی ملاقات میربارن کے واد ویز میں رکاوٹ کے خاتمے لائے سندھ حکومت ورلڈ بینک تے گڈیل حکمت عملی تے اتفاق غذائیت صاف پانی سماجی تحفظ زراعت کے گڈیل فریم ورک ہیٹ آنن جو فیصلو وڈے وزیر چو تو بارن میں غذائی کھوٹ انسانی ترقی آڈو وڈن چیلنجز میں ایک ہے بارن کی غذائیت بہتر بنانے لائے گڈیل ہدف مضبوط مانیٹرنگ سسٹم قائم کیا ویندو وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات ملکی سیاسی سیکیورٹی صورتحال تے گال بول ذریعن موجب گھرو وزیر محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف سے ماڈل ٹاؤن میں گزرے لیے ملاقات کی ہوئی ملاقات دوران ملکی سیاسی سیکیورٹی صورتحال تے گالیوں کی ہوئیں پنجاب کے شہر راول پنڈی میں برسات تباہی مچائے چڈی پانی گھرن میں داخل روڈن تے بھی ٹرین کا چین فٹن تائیں پانی بیٹھل شہری سخت پریشان میہڑ ماں پرسرار نمونے گم تھل بن بھینرن جو پتو نہ پیو وارسن پارا اگوا جو شک بسم اللہ کالونی ماں ویہ ورن جی لائبہ ارڑہ ورن جی رضیہ بروئی ٹن ڈین کا پرسرار نمونے گم ہیں نیاڑن کے والد جو چوڑ ہے تو پولیس نیاڑن کی گولہ میں سنجیدہ نہ ہے نیاڑیوں گولے پریشانی ختم کی وجے خیرپور میں کارے الزام ہیٹ بھاؤ ہتھاں ٹن بارن کی ماؤ قتل بل کالونی میں جوابدار اسد جاوری ساتھن سے گڈجی پینجی بھین ٹن بارن کی ماؤ ارم زال احمد علی جاوری کے قتل کرے فرار تھی ویو عورت کے مڑس احمد علی جاوری چیو ہے تو سندس زال کاری نہ ہوئی کھیس بے گناہ قتل کیا ویو ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز سندھ کی آواز
3: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 247-3241-230
5: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
6: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے سامو سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفی سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
3: ڈاکٹر عزا مصطفی ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 210-31-43-842
7: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
8: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
8: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتل متعارف کرائے رہو ہے
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
3: اواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
5: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 03125252786
5: جی ہاں 2315525786
3: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: فارم 47 کی حکومت جو کہ پنجاب میں اور وفاق میں اس وقت حکومت کر رہی ہے، ایک تو خود میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے وہ اقتدار پہ آئے اور اسی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ماضی سے نہیں سیکھے، انہوں نے اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ انہوں نے کاروائی کی. اور اس کی میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ صرف ایک فلوٹنگز نہیں ہے، میں اپنی ہر ایک چیز کو کی دلیل بھی سامنے پیش کروں گا.
1: سندھ کے سینئر وزیر شرجی رنا میمن نون لیگ جی پنجاب میں وفاقی حکومت کے فارم 47 تحت ملل خیراتی حکومت قرار دے چڈیو. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے شرجیل میمن چیو تو پنجاب میں وفاق میں نواز لیگ خیراتی مینڈیٹ ذریعے اقتدار مانیو ہے، اجا بھی نواز لیگ ماضی میں سکھن لائے تیار نہ ہے. نواز لیگ آزاد کشمیر میں داندلی کئی، کشمیر کے ووٹ تے دھاڑو ہنو ویو. آزاد کشمیر کی چونڈن میں 2024 والی روایت کے ورجایا ویو ہے. وفاقی وزیرن کی پریس کانفرنس میں تکبر تے بدل ہوئی. آزاد کشمیر جی عام چونڈن کے بے مرحلے میں بھی نواز لیگ میدان مارے ورتو. 20 تکن میں 14 تے نواز لیگ کامیاب. پیپلز پارٹی رگو 5 سیٹوں حاصل کرے سکی. مظفر آباد ڈویژن کے 8 تکن مہاجرن کے 12 سیٹن تے ووٹنگ تھی. خراب موسم سبب 1 تک تے چونڈ ملتوی کی وئی. وزیر اعظم شہباز شریف پاراں آزاد کشمیر کی چونڈ میں نواز لیگ کی کامیابی تے اگوان کارکنن کے وادھائیں. شہباز شریف

کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ GFM 88 Network سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، GFM 90.4۔

نواز لیگ جی آزاد کشمیر میں سادی اکثریت حاصل کرنے جی دعویٰ، پیپلز پارٹی پابندی ملل تنظیم سے گڈ ہنگامہ کرنے جو الزام۔ وفاقی وزیر امیر مقام سے گڈ پریس کانفرنس کندے رانا ثناءاللہ چھو تو آزاد کشمیر میں چونڈوں شفاف ماحول میں تھیوں آئن۔ آزاد کشمیر جی 45 سیٹن میں 23 تے نواز لیگ کامیابی مانی ہے۔ مہاجرن کے 12 سیٹن میں بھی 10 سیٹوں نواز لیگ کھٹیوں آئن۔ داندلی جو پٹکو کندڑ 7 سیٹن میں رگو 3 سیٹوں کھٹی سکیا۔ وفاقی وزیر عطا تار چھو ہے تو نواز لیگ جی کامیابی مخالفن کا ہضم نہ تھی رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں نواز لیگ سادی اکثریت حاصل کرے ورتی ہے۔ شرجیل میمن جا الزام بے بنیاد ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انا میمن نون لیگ جی پنجاب میں وفاقی حکومت کے فارم 47 تحت ملل خیراتی حکومت قرار دے چھڈیو۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے شرجیل میمن چھو تو پنجاب میں وفاق میں نواز لیگ خیراتی مینڈیٹ ذریعے اقتدار مانو ہے، اجا بھی نواز لیگ ماضی میں سیکھنے لائے تیار نہ ہے۔ نواز لیگ آزاد کشمیر میں داندلی کئی، کشمیرن کے ووٹ تے دہاڑو ہوں ہو۔ آزاد کشمیر کی چونڈن میں 2024 والی روایت کے ورجایا ویو ہے۔ وفاقی وزیرن کی پریس کانفرنس بھی تکبر تے بدل ہوئی۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے بن دھڑن میں گزرل ڈی کا شروع تھل چکتان بعد پولیس اٹالا بہادر آباد مرکز پہنچی ویا۔ ایم کیو ایم اگوانن کے پولیس کے آفس سیل کرن کا روکے چڈیو۔ شبیر قائم خان چھو ہے تو پولیس زبانی حکمن تے بہادر آباد مرکز سیل کرن آئی ہوئی، پولیس کا آفس کی بندش بابت لیٹر گھرو ہے۔ گزرل رات ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز سے خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال گروپن میں جھیڑو تھ۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک، ٹک ٹاک، ٹک ٹاک، ٹک ٹاک، آپ کی اوٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ صاف شفاف الیکشنز نہیں تھے، یہ شنز تھے، یہ گولی الیکشنز تھے، یہ قاتل الیکشنز تھے، یہ خونی الیکشنز تھے۔ یہ سب کچھ کے باوجود آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 9 سیٹیں نکلوائی ہیں، جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں میرپور کے، مظفر آباد کے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دلواؤں گا۔
1: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی آزاد۔